sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: postoji jedno stručno mišljenje po kom sam uvek dosadan i isti.
1: Isti, isti.
0: Zbog tog sam probao već svašta, blues i tango, reggae, country, rock i dixi.
1: Dixi, duksa.
0: U traganju za novim šlagerom sad kopam prst

0: 13:32, 2:30 minute. Dobar dan u popodnevnoj programskoj shemi u našem dobrom starom radiju koji ide ove subote do 14 sati. Imate dovoljno vremena da nas pozovete, da kažete vašu glazbenu želju, da prenesemo vaše poruke, pozdrave i čestitke. A brojevi na koji nas možete kontaktirati su 063-339-600 i 032-849-050.
1: Možeš li doći bar na kratko? Danas sam još u tvome gradu, ako će ručak predugo biti, popi bar piće za ljubav staru, ili prođi slučajno

a ekipe na terenu izveštavaju da krasnokalipsa od pre 12 godina, nažalost, nije izolovan slučaj. Naime, u Sarajevu su primećene grupe zombija. Je li ovo neka nova pandemija? Hoćemo li svi pomreti? Hoće li opet da zatvaraju kafane? Ili je reč o lažnim vestima? Saznite nakon bloka reklama.

0: šta prodaju oni koji nisu od škole i ne misle dalje od kave
1: i Coca-Cola
0: i čaše vode.
2: Ej, hvala lipa. I molim te čašu vode.
3: Hvala tebi demokracijo, ja sam tvoje dijete, izbrisat ću sve do svoje 25.